0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape?
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.
2: Ja volim ponedeljak.
1: Pa, što lažeš, ni dobar dan nisi rekao.
2: Da, pa, lažeš čim zineš.
1: Čim zineš, bukvalno nije rekao ni dobro jutro ljudi, nego ja volim ponedeljak. Da. Lažeš.
2: Pa nije, hoću da ona auto sugestija, da ubediš sebe, da je kao...
1: Da, pravo si, ajde, okej. Meni je, na primjer, ponedeljak omiljeni dan.
2: Jeste, zato što te dovede u red, zato što vidiš kolege sa posla.
1: Vratite u rutinu, vidiš šefa, pohvalite, pohvališ ti njih.
2: Tako je.
1: Pohvališ im porodicu, mamu.
2: Majku, kako ja volim da hvalim mamu, majku.
1: I obe, obožavam isto.
2: Tako je, pohvalite, sve pohvalite što možete da pohvalite.
1: Jes, jes.
2: Eto, hvalite vi danas nekoga.
1: Hvalite vi danas nekoga, je ponedeljak kida, pogotovo ako nemate kafe kao mi.
2: Tako je.
1: Dajem vam 3 sekunde, 3, 2, 1 da se poubijamo.
2: Da pohvalimo i ovog što je pokvario aparat i
1: njega
2: da pohvalimo.
1: Pohvalimo sve živo.
2: Sve mu pohvalimo. Lipstick.

0: Práva letnje kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
1: Chemoimpex. U provereno najboljoj 5G

0: Loznicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Slušate TDI.

0: Hold on me, Kygo i Sando Cavazza.
1: Opa, Sando Cavazza.
0: Sada z Cavazza.
1: Može, sviđa mi se, to je malo italijansko, ali da,
0: pa, kvaca, vuče, kvaca. Vuče, da. Evo, ćemo, čitamo neke oglase se dono.
1: E, hoćemo, što da nećemo.
0: Bože, slušaj to.
1: Ajde, ti.
0: Bože me oprosti. Oglase nađemo, isi ja nešto izučemo i tako onako ajde. Smijemo se šta svi ljudi prodaju. Lik je napisao, gledam u šolju, pričam sve što želite da čujete.
1: Ludilo. Ja bi ga pozvala.
0: Da, dobra je ponuda, znaš. Nije ono kao... Da te manta.
1: A kako on zna šta ja želim da čujem, razumeš? Možda proceni me.
0: Ljubav i ti kao, aha.
1: Da, jesi ili sre... da, da.
0: Da te pita, jesi srećno zaljubljen, kaže. A jel ta koga jeste dugo zajedno?
1: Vidim ti ovde uspeh.
0: Srećno si zaljubljen.
1: Da, da, da, znaš, da, da.
0: Otprilike, šta si ti naš?
1: Ja sam našla jedan vezan za posao, kaže prodajem radno mesto.
0: Dobro.
1: Kad se zaposlite, meni ide 20%.
0: To se stvarno desilo. Stvarno. Ljudi ne rade ovo.
1: Dobro.
0: Nego platiš im 5.000 evra, 10.000 evra da ti
1: da, da, otkaz da šta?
0: Nešto da ti ne završi neku pričicu.
1: Jaaaj.
0: Znači, lubnica, majke.
1: Zamisli to.
0: Ima. A dobro, o tom potom. Imagine Dragons, Believer.

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
5: onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfun.travel.
1: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Само хитови.
1: Вести. Вести. ТДИ Радија.
2: Drugog dana posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa premijerom Li Jiangom, a razgovarali su o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, novim investicijama i infrastrukturnim projektima, kao i o ključnim geopolitičkim i regionalnim pitanjima. Kako je najavljeno, predsjednik će se sastati sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u popodnevnim satima, a delegacije dve zemlje trebalo bi da potpišu više od 30 sporazuma i dogovora. Šef srpske diplomatije Marko Đurić, koji boravi u zvaničnoj poseti Kanadi, sastaće se danas sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje, Anitom Anand. U okviru posete Đurić će razgovarati i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta Francisom Skarpaleđom, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi $98 za barel. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Francuza Giovannija Mpecija Perikara sa 3-1 u prvom kolu Roland Garrosa. Sledeći rival mu je takođe Francuz Valentin Rujera. U drugo kolo plasirali su se i Hamad Međedović i Miomir Kecmanović.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.
3: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
10: IRKOM!
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
13: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Sport, a?
2: Sport, da, hoćemo malo košarku, a?
1: Svega ima pomalo.
2: Ima?
1: Da, što tiče košarke, što je bitnije, kao Olimpijakos osvojio Euroligu.
2: Da, da, bravo, bravo, bravo.
1: Može bilo dobro i zanimljivo. Četvrti put su prvaci Euroligi, čestitamo.
2: Svaka čast.
1: Drugo, Jokić i Dončić u idealnoj petorci NBA lige.
2: Okej.
1: To je okej, LeBron nije posle 20 godina.
2: Dobro.
1: Nije među najboljima.
2: E pa sad su naše.
1: Da, i Đoković je okrenuo da roka na Roland Garrosu. Nadamo se da su osvojio 82. Grand Slam, ono rekordni.
2: Do stotog.
1: Do stotog, lagano, bez problema. Sportski.net i tu vam je sve detaljnije.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Dovčevita.
1: Kako je dobra ova pesma.
0: Jaka, jaka. E, ajde dobro jutro, ne dileme da odradimo ono, dakle, jedan dan, dve opcije, vi birate jednu od te dve i kažete zašto na Viberu, može?
1: Može, nego šta, ajde malo se razbudim, ajde.
0: Kafa sa nekim ili kafa sam? A? Šta, šta birate?
1: Sa nekim biram, evo nama pun studio ovde ljudi.
0: Normal, normal.
1: Iskreno sa nekim.
0: Uvek, uvek sa nekim, da. Venčanje na otvorenom ili venčanje u sad?
1: A sad je krenula je sezona, dobili smo pozivnice i pozivnice za venčanje. Krenulo se ovo na otvorenom. Pa iskreno na otvorenom. U na sali otvorenom. Ne volim, ne volim, ne volim ambijent, ne volim ništa, ne volim, više volim da sam napolju. Tako da biram venčanje napolju.
0: Ja bih volio, ali možete zezne, padne kiša, pa
1: to
0: bude...
1: jeste.
0: Uf, to je
1: rizik. Lutrija, to je lutrija, da.
0: Baš rizik.
1: Jeste.
0: Ali dobro, i ajde kad smo već kod ove svadbi, zvati svu rodbinu 500 plus ljudi ili manja svadba, ono 100 ljudi?
1: Manja svadba kad bi mogla, ali...
0: A više se isplati ovo...
1: Da, više se isplati, ja se slažem, ali ne mogu toliko...
0: Da.
1: Ja kad bi mogla s troje ljudi, to bi bilo super.
0: Da, da, da.
1: Znači...
0: Da, ti, muž i kum.
1: I to je kraj to. Priče, da, da, da, da, bukvalno, bukvalno, ali, ali ajde. Kad bi moglo što manje, to bi bilo super.
0: To, dobro. Šta ste izabrali, pišite na Viber 069 308 9399.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.

0: konkurisanje.
1: Detole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: U Superveru od 22. do 28. maja tečni deterđent za veš Kukulino Wonder Wash za 37 pranja 899, sladoled Raspberry Truffle Nirvana 420 ml 444, a za članove Vero kluba Plazma Keks 800 grama 639. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Utorak kofica u KFC-u, 10 komada piletine za dve osobe, svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.

0: Edge of Desire. Ponedeljak. Tako je posao Nijagana.
1: Mrsko nam je, iskreno yes. Mrsko nam je za vikend koji ima vremena da se naspava, onda ustane, preseče ga sa ponedeljkom i ranim ustajanjem. Yes. Bioritam nam se totalno poremeti.
0: Skroz.
1: Tako da jeste, i ne znam kako malo da vidimo danas da ga onako malo,
0: malo
1: da ga
0: setim.
1: Skratimo na poslu, da ga malo zakinemo negde gde možemo.
0: Ja sam video ovaj, u stvari može ajde to pitanje jutra bude, čekaj da ga ozvaničimo. Ljudi, ajde, kako zabušavati na poslu? Eto, to je pitanje jutra. Ja sam vidio sad na TikToku neki vatica ovako bukvalno stoji u ormaru, glavom u ormaru, a sedi na stolici.
1: Okay.
0: I kad ga neko pozove i pita, on kao nešto gleda, traži papire neke za ormaru. I to je to, sakrio se u ormaru, faktički gornja polovina, razumete?
1: Da, da, da.
0: Kao negde nešto, kao gledaš, tražiš, a u stvari spavaš.
1: Predobro. Dobro, ok, to je jedan od načina.
0: Kako zabušavati na poslu?
1: Ja mislim da žene treba da šarmiraju kolege.
0: Dobro.
1: Malo tu kao nešto bacio smehčić neki, kao ja izvini, možeš da mi kao pomogneš i uvališ mu to.
0: I onda prođe vreme i uvališ.
1: Prođe vreme, ti njemu uvališ da on
0: dobro
1: radi
0: da ti
1: tebe.
0: Njemu.
1: Da.
0: Ajde da vas pitamo kako zabušavati na poslu, pišite na Viber 069 308 9399.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Utorak konfica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Ajde biraj, istina ili izazov?
8: Pa, ajde izazov.
7: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
9: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
10: Priključi se izazovu.
9: Mozart, važno je s kim igraš.
11: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: Kristo, nije dobro.
1: Nije ti dobro, šta ti je, šta ti je?
0: Moram kući, nešto mi nije dobro.
1: Što?
0: Ne,
1: a, okej, okay, odlučio si da zabušavaš na poslu.
0: Da,
1: okay.
0: Ponedeljak malo, kažete, nije dobro. E, ovaj, to nam je bilo pitanje.
1: A ti si mene, izvini, prenao virus, pa ni meni nije.
0: Tako je, da. tako je, širi se. E, kako zabušavati na poslu, kako izbići danas da nešto puno radimo, pisali ste na Viber, možete i dalje, 069-308-9399, isi, kako zabušavati i kako zabušava.
1: Ajde da vidimo, kaže Milan, izmislite izgovor da vas boli glava.
0: To je to, men, isto.
1: Ali, ali kad te boli glava, znači, evo ti brufen i sedi tu i koga briga.
0: E, ali jeste glava, je, nije toliko jaka da odeš kući.
1: Nije, da, boli me glava, dobro, okej, okay, ja, to je najgori, ja mrzim kad me boli glava, ja ne mogu da funkcionišem, jeste, ja se to razumem, ali nekako je sitan izgovor. Ajde vidimo dalje. E, kaže Milica, okrenite monitor da niko ne vidi šta radite i malo igrate igrice neke, na primjer.
0: To mi je skroz okej. Okay. To mi je skroz okej.
1: Da.
0: Ima razne neke igrice, možda oni solitaire, kako se... Mislim, to ja ne znam, nego su mi pričali.
1: Ne, nisi ti igrao na poslu,
0: nikad.
1: Daleko bilo, ne ti, nego video si od uopšte kolega. Da,
0: čak sam video u nekom filmu da to radim.
1: Da,
0: mislim,
1: na filmu.
0: Sam ja.
1: Ja
0: isto. Kako zabušavati na poslu?
1: Kaže, na poslu nađe prijatelji, časkaj sa njima. Ali ne treba to da primete druge kolege da vi časkate mnogo i da ništa.
0: A, kao da pričate o poslu?
1: Da pričate kao o poslu.
0: Da nešto imamo neki sastanak, neki briefing.
1: Da.
0: Briefing,
1: neki brainstorming.
0: Brainstorming o drugim kolegama.
1: Da.
0: Dobro, eto, dobro, neke ideje ste nam dali. Idemo da imamo koliko je sati, može?
1: Ajde. TDI Radio, sponsor tačnog vremena.
0: BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Ima 9, a?
1: Evo, minu do 9.
0: Ajmo. Na posao.

0: сайт, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
3: Da.
2: A ovo?
3: Da, i to.
2: A ovo?
4: Da!
5: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
6: Ovo je DDI.

0: E, 9.17 ja idem malo prilistamo društvene mreže, ima šta se tu dešava.
1: E, pošto si rekao da je 9.17, ja imam jedan tweet baš vezan za to vreme koje si ti rekao. Može?
0: Baš za to vreme.
1: Znači, da, za to vreme, sad ćete da čujete. Zato što, evo, sedimo, pijemo kafu, listamo društvene mreže i baš mi je sad izašlo. Kaže, moj idealan radni dan bi bio od 9 časova do 9.20.
0: I tu u pauzi da bude.
1: Da.
0: Pauza, puš.
1: Jest.
0: Puš, piš i kako zove.
1: Puš, piš i da se jede.
0: Da, i jede.
1: Topli obrok, jedan i to je to.
0: E, to je to. Te tri pauze u tih 20
1: da.
0: Minuta dnevno. Skroz
1: da,
0: legit.
1: Da.
0: Ja sam našao ovaj status, kaže, uvijek sam mrzeo ljude koji su išli na folklor.
1: Okej.
0: I onda krenu da fleksuju na svadbama tako što previše entuzijastično igraju kolo.
1: Kolo kad krenu, da.
0: I onda on fleksuje i razvaljuje kako
1: on to dobro. A mene razvlače dve bake, jedna na levo, druga na desno, žvaku od mene napraviš, razumeš? A on kao vodi kolo, ja sam sve...

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Došlo vrijeme malo da mučemo glavu, može se Dora, a?
3: Misli tam?
2: Ma da, daj neku statistiku.
3: Za šta ste vi spremni za statistiku? Jadno, tako. Ajde, čekaj, ćeš levu ili desnu ruku da vidimo koju ćemo da izvodimo statistiku?
2: Desni džep.
3: Desni džep, ajde. Ja pitala sam ruku, ali dobro.
2: Ne može.
3: Kaže, što 35% dece zaboravlja u osnovnoj školi? Ajde, završile su se škole, bilo je u petak ono, maturanti i srednjoškolci zapravo.
2: Domaći iz engleskog zaborave da urade.
3: Da. Ima smisla, dobro. Nije ti tačan odgovor, ali jeste nešto.
2: Kao zaboravljaju u školi dok su kao to zaborave. Nešto da urade, a?
3: Ne. Šta 35% dece zaboravlja u osnovnoj školi?
2: To pokušavam nešto da vam izvučem.
3: Da uradi. Nije kao da zaboravim nešto.
2: Ajde, pište ovaj na Viber. Viber broj 069 308 9399. Nimo da li neko može pogoditi.
3: Ajde.

0: What's love got to do with it?
1: Got to do with it.
0: Kajgo je Tina Turner? Statistika. Isidora je pronašla neko istraživanje, postavila vam pitanje koje glasi kako.
1: Kaže šta 35% dece zaboravlja u osnovnoj školi.
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje. Viber broj je 069-308-9399.
1: Ajde vidimo.
0: Šta kažu ljudi, šta to zaboravljaju deca u osnovnoj školi?
1: Evo, kaže da se potpiše na kontrolni.
0: Bravo!
1: Jeste, da, i da stavi datum, kao znaš.
0: Jeste, ima datum i potpisi, to je to.
1: Ime i prezime. Jeste, jeste.
0: Znači, to nije tačan odgovor.
1: Nije, ajde vidimo dalje. Kaže, zaboravi da ima kontrolni.
0: Dobro.
1: Ja, i ovo mi je najjače, slušajte primjer. Kaže da zaboravi da vrati kišobran kući.
0: Svi uvek, i to se nikad izgleda ne promeni, ono.
1: Nikada.
0: Znaš, tako kad odrastiš na poslu, isto to radiš.
1: Jeste, da, da. Kaže, Vladan, zaborave da urade domaći.
0: Dobro.
1: Okej, okay, kaže, zaborave da ponesu lenjer i šestar.
0: Lenjer i šestar. Da nije blok pet.
1: Blok pet, nije, da. Nije, a ima veze sa tim. Evo, kažu, zaborave da kažu da je roditeljski sastanak.
0: Dobro.
1: Da, to namerno zaboravimo, naravno. Ali zapravo tačan odgovor je da 35% dece zaboravlja da nacrta rad iz likovnog. Nekako to uvek smetneš s uma. Devojčice to uvek urade, a dečacima mame da noć pred...
0: Crtaju,
1: da.
0: A šta, vama ne zastaju mame, nama mame crtaju. Kao, mi smo kao...
1: Da, zato što devojčice vole da crtaju.
0: A volim, muškarci samo taj Sveti Sava uvek neko čudno ispadne, majke.

0: A u ljubavi jer nema.
1: A u ljubavi jer nema.
0: Ladno ukrala Oliveru.
1: Ukrala je, vidi, na keca. Melodiju skinula, čak nije ni promenila.
0: Da, a sad pravi bioskopske sale koncert.
1: Jeste, da. E, bila je premijera, jeste, u petak je bila premijera njenog filma, ali to je kao tour film, u smislu...
0: Kao koncert u bioskopu.
1: Jeste, da, za njen album i bukvalno je bio koncert u bioskopu. Moje dve drugarice su slučajno zalutale, dve kobile među klincima.
0: Znači, klinci su svi tamo.
1: Klinci su svi bili, da, i mnogo im je bilo, mislim, zanimljivo i slatko i bukvalno ono žurko bioskop.
0: Žurko bioskop. Da, da. Vidio sam neke snimke, ono vrištanje, bukvalno skaču.
1: Da, to je zapravo kao koncert, kao da si na koncertu, da.
0: Ekstra, super ideja da se ode, se malo nasme i provede.
1: Da, jest. E,
0: dobro, ljubimo vas do sutra u 7. Ćao.
1: Do sutra, idemo.
2: Dobro jutarnji program.
3: Dobro jutarnji program čuvati van domašaja nervoznih komšija, šefova bez smisla za humor i ljudi koji kažu ponedeljak volim.

0: 12 to 12 u 10 sati na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Dobro jutro, ne znam da li da pitam da ste se naspavali, s obzirom da je ponedeljak, ispašće da provociram, a nije. Biće sunca danas, to je bitno, trenutno 24 u Novom Sadu, Beograd 21, vidimo Nišu izmereno 19, dakle lagano rastu temperatura, ali bit će do 31, da znate da će da prokuvamo danas. Srećan rad ako nas slušate s posla, naravno ako se vozikate negde polako, srećan put, naravno to su samo hitovi na TDI Radio non stop svakog dana, obredom pravi društvo, bit će red, pričam mnogo više muzike, pa evo da ne nastavljam dalje. Slušamo Weekend i Daft Punk u nastavku Starboy.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanja đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
4: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Ovo je TDI.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Roland Garros za sad počeo tavan kako treba, makar što se naših tiče. Nole je pobedio Perikara 3-1 rezultat, ovo je prvo kolo takmičenja i tako je Nole počeo učešće na 82. Grand Slamu u karijeri, što je još jedan rekord koji upravo obara, ali nije ni on jedini, tu su i Kecmanović koji je pobedio Fabijana Marožana isto sa 3-0 i Međedović koji je bio bolji od Hampmana sa 3-1. Dakle, pratimo takmičenje i da Nole uhvati ovu 25. Grand Slam titulu.

0: 2007. godina. Will Smith i Miami na TDI Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: 11 sati.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: A već godinama se ovaj današnji 25. maj u svetu obeležava kao Međunarodni dan sporta, ali pored toga on nekad bio dan mladosti. E dobro, kroz različite aktivnosti svako se obeležava i u našoj zemlji i tokom proteklog vikenda i onog tamo, ali ni to nije sve, nije kraj, u krug, bukvalno sport i rekreacija, a ide leto, valja se malo dovesti u red. I kažu da se, u ostalom kao i sve druge navike i ove za sport, stiču u detinjstvu. E, tim povodom idemo do Niša, jer je ove godine opet tamo besplatna škola sporta za sve predškolce i osnovce. Dakle, i ovog leta kao i prošlog moći će džabe da treniraju recimo atletiku, plivanje, judo, karate, fudbal, košarku, odbojku, dakle sve što deca, što im padne na pamet, bit će tu gomila sportova. Ono što je bitno jeste da bi treninzi trebalo da krenu u julu i avgustu, ali da su prijave elektronske i da će početi sad 1. juna i da će trajati do 19. juna.

0: Zar je ovo uvek toliko povoljno?
1: Da.
0: A ovo?
1: Da, i to.
0: A ovo?
2: Da.
3: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
4: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
5: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
6: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
7: Impex. Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
8: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
9: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
10: a onda uvek ostanemo do jutra.
8: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
7: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Treba

Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Lepo vreme, svi su na polju. Onda, naravno, i kolege iz Automoto Saveza odmah moraju da se i oni oglase šta će da obratimo dodatno posebnu pažnju zbog sve više biciklista na ulicama. Inače, do kraja meseca je pojačana kontrola saobraćaja za vozače, ali i za pešake. Trenutno je u toku akcija kampanja Na putu do nule uspori i tu se akcija stavlja na mlade vozače. Dakle, prate, moraju šta da rade. Granice trenutno po kamerama, koliko vidim, je na Horgošu gužva, u Beogradu Autokomanda i Gazela, ali to je već klasika. Trebalo bi ovaj špic sad već polako da prođe s obzirom na to da je, evo, skoro pola 12. Takođe, ono na šta se apeluje da se vozi pažljivije u zonama škola, bliži se i kraj polugodišta za decu, pa i njih je svuda, eto, da obratimo pažnju, smanjimo brzinu, vi naravno samo polako, bez žurbe, ukoliko ste u mogućnosti, bez stresa, a za to su tu hitovi Camila Cabello u nastavku i Havana.

0: u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
4: Balkanfan.travel.
5: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi!
6: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
7: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Eko Smith i Cool Kids u minut do podne.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: Znam da vas ima koji pamtite današnji dan, 25. maj, dan mladosti nekad bio dok je bila stara juga, pa kiosci s viršlama, pa jogurt u trouglu, pa štafeta, pa drugarice i drugovi. Muzej Jugoslavije u Beogradu normalno danas pripremio program, onako prigodan. Od 10 je počelo do 6, možete da obiđete postavke u Muzeju Jugoslavije, tu je odmah i kuća sveća, to je lepo, a od 5 se očekuje otvaranje 9. po redu leta u muzeju. Dakle, bit će muzike, bit će zabave, a ulaz danas je slobodan. EO Technology u nastavku i Katrina TDI Radio. Obrazom pravi društvo, još jednom dobar dan, želim svima.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ćete da bežite malo iz grada, možete na Frušku goru da idete. Javljaju odande da je glavna staza koja vodi gore do vrha Stražilova sređena, sve je sređeno, i klupa i odmorišta i sve ostalo. I sad gledam, nije to ni malo, 954 metra ima da se ispešači do gore. Pa, ko se usudi neka krene. Dobro je, lepa nam je Fruška gora i jeste nekako najjača destinacija za neki kraći odmor ili produženi vikend, a bit će nam lepo vreme u narednim danima, tako da, eto, jedan od predloga i jedan od mogućnosti. A gde god, u vožnji, u šetnji, nas možete da slušate i preko naše aplikacije koju možete da preuzmete na našem sajtu tediradio.com. Amy McDonald u nastavku.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Ovo je TDI Radio.

0: svima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
4: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
2: Balkanfan.travel.
5: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
6: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
7: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. BalkanBet, pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
9: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako ste kao ja da ste ispucali sve odmore i slobodne dane i sad ne možete doći nigde na duže jer vam ne daju, a vi lepo u najlepšem delu Beograda imate 16 hektara zelenila, imate Adu Ciganliju, odnosno golf klub Ada, znači sunce, znači priroda, i sad ako ste golferi imate teren s 9 polja, pa uređene staze, tamo je bukvalno sve napravljeno samo da vi uživate, i onda kad se umorite od golfa onda lepo sednete u baštu restorana Lola koji se nalazi tu u kompletu, pa hladno piće, pa vrhunska hrana, pa muzika, pa pogled puca. Dakle, ne mora produženi vikend, odvojite jedno popodne za golf klub Adu i restoran Lola u najlepšem delu Beograda.

Giant Rhythm, Bob Sinclair i Can't Wait, ono što smo slušali. A evo, 26 godina od ove hitčine. Mojo, inače, francuski duo, pesma Lady koju upravo slušamo, jedan od najvećih disco house hitova iz ranih 2000-ih, bila je na top listama svim mogućim, naravno broj 1 na Billboardovoj dance listi. Uživajte u ritmu dana.

0: Znači...
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da!
7: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
8: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u akciji!

0: TDI Radija. U Velikom domu naroda u Pekingu u toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Potpisano je više ugovora između Srbije i Kine o saradnji, kao i memoranduma u različitim oblastima. Prethodno je održan sastanak delegacija dve zemlje. Na uglu ulice Cara Dušana i Knićaninove u Beogradu dogodila se saobraćajna nesreća kada je tramvaj iskočio iz šina i udario u zgradu. Prema informacijama iz urgentnog centra u tu ustanovu je primljeno 13 povređenih ljudi, dok je dvoje dece upućeno u dečju bolnicu u Tiršovoj ulici. Prvo osnovno javno tužilaštvo naložilo je hitan tehnički pregled tramvaja. Zbog kvara na magistralnom cevovodu vodosistema Rzav, koji se dogodio rano jutros, građani Požege, Čačka, Lučana i Gornjeg Milanovca su ostali bez vode. Ekipe su na terenu i rade na trajnom rešavanju problema kako bi se vodosnabdevanje što pre normalizovalo. Okvirni sporazum između SAD-a i Irana predviđa rok od 60 dana da se postignu konačne tačke sporazuma, prenose američki mediji. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa SAD-om, a vrhovni lider Irana, Ajatolah Močtaba Hamnei, navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi Axios. Od jutros je cena nafte u svetu pala, pa nafta Brent sada iznosi $98 za barel. NBA Liga je objavila sastav tri idealne petorke za ovu godinu. Srpski centar Nikola Jokić jednoglasno je izabran u prvu petorku sa maksimalnih 500 poena.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najviša dnevna temperatura 31 stepen.

Sjajna pesma za početak, Teda i Kafea. Selena Gomez i In the Dark. Dobar dan, pozdrav sa Teda i Radija i srećan vam ponedeljak, kako vam idu obaveze za sada. Lepo je vreme napolju, uglavnom svuda u Srbiji, sjajna muzika je na listi, što je negde u principu dovoljno za dobro raspoloženje, čak i ako je nekome kraj vikenda i početak radne nedelje malo teže pao. U svakom slučaju, Ogi ovde i bit ću sa vama sve do šest, a vi ako imate još neki razlog, bilo koji zašto ste danas dobro raspoloženi, slobodno pišite na Viber, TDI i ja, 106 9 308 9 3 9 9, ili se samo javite, tu smo da ćaskamo. Maroon 5 i Lisa u nastavku.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlica od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKON!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme. U provereno najboljoj 5G mreži.

Cause ain't it party? Showing up party.

Gearbox i Graceland, vi ste na TD radiju, dobar dan. I dobrodošli TD i kafe, ako ste se umeđu vremenu priključili, Ogi ovde i vozimo se zajedno sve do 6. Kad smo kod vožnje, pojačan saobraćaj, naročito u gradskoj vožnji, to je ono što javljaju iz Automoto Saveza. I žele nam svima srećan ponedeljak. Kelebija, Horgoš i Šid, ima malo više kamiona, a ima malo više automobila na Horgošu i na Kelebiju u ovom trenutku na izlazu iz zemlje. Danas do 4 sata popodne, radovi na putu ovde na delu Petlja Beograd, sve je označeno i samo malo sporije ako tu da prolazi, tako će biti u narednih nekoliko dana na tom delu. Dobro, vi pazite na brzinu, mi pazimo na muziku i sve kako treba, osim toga, sjajno je vreme za vožnju, pa ako ste ovog ponedeljka krenuli neko da, evo jedna super pesma za auto. Jonas Blue ima live u nastavku, srećan put!

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 3 sata i 6 minute, tačno ako ste se među vremenu priključili. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe. Ogi ovde, znate sve, pričamo o muzici, o nekim aktuelnostima i pravimo planove za ovu nedelju, kao što to u ostalom radimo i ostalim radnim danima u ovom periodu od 2 do 6. E sad kad smo kod hitova i muzike, ne može da prođe početak radne nedelje, a da ne čujemo Olivia Dean. Inače, devojku koja je nedavno proglašena za najbolju novu pevačicu na sceni. Slušamo jedan od njenih poslednjih hitova, Nice to Each Other. Dobar dan.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.

0: svoje i fasade, Maksima. Balkan Fun, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote. Balkanfun.travel.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Ovo je TDI Radio. Samo.

Orbach i Norma Jean. Overdrive, vi ste na TD Radio, dobar dan. 28 stepenija u Somboru, 30 u Novom Sadu, Zrenjanin i Kikinda i Valjevo, a i u Beogradu je takođe 28, onako vedro, sunčano i toplo ovog ponedeljka. Pa uglavnom svuda u Srbiji, to je ono što kaže zvanična prognoza, 29 u Kraljevu i Zaječaru, 27 Vranje, Niš i Leskovac po 25 stepeni u ovom trenutku. Pa ako ste planirali da radite nešto napolju danas, ono popodne kad završite sa obavezama, samo napred, nema nikakve kiše do kraja dana. Možemo nazad na muziku, evo ga Damjanu Davidu. Dobrodošli, Teddy Cafe.

0: Apexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

na našoj listi samo hitovi. Dobar dan i dobrodošli TDI Cafe. Ako ste se među vremenu priključili, Ogi ovdje, bit će sa vama sve do 6. Srećan ponedeljak, da, svima koji slave početak radne nedelje. Osim toga, danas je 25. maj, poznati kao dan mladosti. Pa ako ste danas po Beogradu, da znate da je ulaz u muzej Jugoslavije besplatan. Spremili su tamo neki poseban program za sve posetioce u toku dana. A uveče će biti i koncert. Eto da znate, ako ste možda na poslu, a ide vam se ovaj muzički deo obeležavanja 25. maja u Muzeju Jugoslavije, danas počinje tek tamo posle 5 popodne, tako da bi trebalo da stižete lagano. Dobro, možemo nazad na muziku. Mika u nastavku, Relax, Take It Easy. Dobar dan.

0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice dedetickets.rs.
2: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

0: deci. OTP mBank, aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri, jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan, milion dinara, svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Zampoli, One More Day. Vi ste na TD radiju, dobar dan.
1: TDI radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
0: Tačno je 3 minuta do 4, ako ste upravo završili sa obavezama ovog ponedjeljka, seli u kola i priključili se, dobro dan i dobrodošli u TDI kafe. Ogi ovde i bit će sa vama sve do 6, na našoj listi su samo hitovi. A kad smo kod hitova, ne može nekako da prođe početak radne nedelje bez Harry Stylesa. On inače izbacio ceo novi album početkom ove godine, malo drugačiji od onoga što je do sada pravio, sa nekog popa prelazi lagano u neki dance electropop. Aperture nastavku.

0: ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

Felix i Ray, Call It Love. Dobar dan, pozdrav sa Tedija, kako mi ide ovaj ponedeljak za sada. Čitam malo društvene mreže, ja vidim na Instagramu, danas počinje festival amaterskih pozorišta ovde u Beogradu, u Domu kulture Studentski grad, to vam je ovamo na Novom Beogradu. Pa eto da znate da se i to dešava, možda ako ste u fazonu da vidite nešto od toga. Proverite njihov repertoar, sigurno će biti i dobrog druženja posle tih predstava, to je tako uvek na ovom festivalu amaterskih pozorišta u Beogradu i traje do 29. maja. Tako da imate vremena ako ne stižete danas do kraja ove nedelje. Dobro, možemo nazad na muziku, uskoro će pola pet, evo ga Drake u nastavku, dobar dan.

0: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfan.travel.
4: Da li je ovo uvek toliko povoljno?
5: Da.
4: A ovo?
5: Da, i to.
4: A ovo?
6: Da! Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
7: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo 3 para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Ajde, biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otučavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex!
7: Utorak kofica u KFC-u. 10 komada piletine za dve osobe. Svakog utorka za samo 850 dinara. Poseti najbliži KFC.
8: Pančevo, vaša omiljena Aksa sada u novom izdanju. Samo od 29. do 31. maja očekuje vas 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Na dan otvaranja, vaši omiljeni artikli na popustu do 50%, kao i pokloni za prve veće kupovine. Vidimo se u Aksi.

0: Da, jedna od zabavnih pesama koju je Ed Sheeran izbacio prošle godine. Sapphire, dobar dan, pozdrav sa Tedija, Ogi ovde, a stigla nam je i Lola, čao Lolo.
1: Ćao Ogi, dobar dan svima i definitivno jedna od zanimljivih pesama koje je Ed Sheeran snimio i sreća pa su mikrofoni isključeni da ne čuju kako je ovde vrištila u pesmu.
0: I jeste čuli ljudi, da, i dobro je što niste čuli kako Lola peva Eda Sheerana. Kako ste, kako vam ide ponedeljak za sada, Lolo, tebi?
1: Ide odlično, evo, početak radne nedelje, svi to slavimo, ali tako,
0: jeste. Da se sad ne ljubimo, ali srećan i vama ponedeljak. Jeste. Danas je 70 godina od prve Eurovizije ikada, to je ono što kaže jedan od naslova na portalu.
1: Jeste, i ono što je zanimljivo dodatno, eto, 70 godina je već prošlo, a jeste da je prva Eurovizija te 56. godine bila na radiju.
0: Jeste, i tada je nešto samo malo zemalja
1: učestvovalo. Tipa 7, jeste.
0: Da, mi nismo u svakom slučaju, ali to je nebitno, s obzirom na to da je danas ponedeljak, 25. maj.
1: Jeste.
0: Tako da, ako vam je do neke muzike, možda možete da svratite do Muzeja Jugoslavije u toku popodneva, zato što će tamo biti... Pa, povodom 25. maja organizovan besplatan koncert.
1: Jeste.
0: Posle 5 danas popodne, evo, uskoro počinju.
1: Tako pa da stižemo lagano.
0: Stižete lagano ako idete pravo sa posla, pravac Muzej Jugoslavije, ako ste po Beogradu, naravno. Coldplay u nastavku Adventure of a Lifetime. Tu sam do 6. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Vreme je za moćne slot dobitke. Svaki dan donosi fond od milion dinara. Priključi se online igri jer smo spremili više od 100 dropova dnevno. Imamo slot plan milion dinara svaki dan. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Treba ti

Без камате. Више информација на МТС и Техноманија сајтовима или у Техноманија радњама. Слушате ТД

0: svaki put. Pomislim koliko je dobra ova pesma. Ray i Escapism, vi ste na TEDi radiju, Ogi ovde, a tu nam je i Lola. Ćao, Lolo.
1: Dobar dan, i jeste dobra pesma.
0: Jeste. Lola je pravo sa Hit FM-a doskočila i uskočila ovde kod nas.
1: Kao i uvek, da.
0: U TEDi i kafe, hvala ti što jesi. Lolo, 5 sati je prošlo, pravimo planove mi ovde u TEDi i kafe, tako šta da radimo posle podne kad završimo sa poslom i to. Da li imaš neki predlog za nas, gde da idemo i šta da radimo?
1: Imam. Sad, slušajte.
0: Kako sam se iznenadio, kao da nam neće reći.
1: Evo ovako, ima ona sjajna akcija Parkiraj i biciklire za sve nas koji smo tu po Beogradu. Onako, baš je odlična stvar. To ti je, odeš lepo, evo, ja sam bila pre neki dan na Adi, ostavila kola, lepo se parkirala i uzela lepo bicikl i umjesto da platim parking, ja sam se vozala.
0: A, i pa, ne, ali platite parking, ali dobijete bicikl.
1: Ali dobijete bicikl, da.
0: Tako je, dakle, ne morate da iznajmljujete ono bicikle na Adi, nego ako parkirate kola, možete da znate da uzmete, recimo, jedan bajs.
1: U sklopu ili... toga, da.
0: Tako je, ili dva bajsa za odrasle i dva za decu, to je najviše što možete na jedan auto, ali tako?
1: Jeste, tako je, a ono što je još odlično, što nije samo Ada, nego je to i Zeleni i Obiliće, Venac, i onako ima tih akcija po Beogradu.
0: To je stvarno,
1: da.
0: Jeste cool stvar ovako u toku leta. Ako budete dolazili do glavnog grada, da znate prosto da imate i tu varijantu malo da se provozate. Pa zašto da ne, lepo je vreme.
1: Pa malo da se rekreimo, malo da treniramo sad pred leto, na vreme smo se setili.
0: Pa rekreacija, tačno, da. Tako, sad će 1. jun, mislim od prvog da se krene, nije bitno što je 1. jun, ali makar da je 1. u mesecu, pa da počnemo sa treninzima, da. Pa tako ja od januara svakog prvog
1: krećem. Isto, pa ajde, valjda će 1. juna i krenuti.
0: Magnetik u nastavku, dobrodošli u TEDi i kafe.
1: Dobar dan.

0: KFC.
1: Da li je ovo u Viktoriko povoljno?
2: Da.
1: A ovo?
2: Da, i to.
1: A ovo?
3: Da. Da!
4: Uvek povoljno znači uvek više za vaš novac. U DM-u vas očekuju dugoročno povoljne cene, koje se neće povećavati najmanje 4 meseca. DM, ovde kupujem uvek povoljno.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
7: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

ali ova pesma baš nekako ide uz ovo vreme Napolju. Helele, da, kad smo kod vremena, lepo je, vedro, sunčano i toplo uglavnom svuda u Srbiji. Danas smo prebacili 30 stepeni, onako zvanično, u nekim delovima zemlje je bilo i 31-2. A slično vreme nam stiže i sutra, to je ono što kaže prognoza, može da se desi neko naoblačenje u planinskim delovima zemlje. Ali u svakom slučaju ostaje bez kiše za sada, tako da gde god da ste i ako ste možda planirali nešto da radite sutra, a nešto napolju, ono kad završite sa obavezama popodne, predveče, samo napred, bit će i do 31 stepen. Dobro, tačno je 18 minuta do 6, vi ste na TDI radiju. Tame Impala, u nastavku slušamo remix pesme Dracula. Dobar dan.

0: Može!
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.

E, kako vam se sviđa ova pesma? Vidim na društvenim mrežama je svi dele, kače i promovišu The Second Voice i Let Me Be. Vi ste na TDI radiju, dobar dan. Stigli smo polako do kraja TDI kafe, ali večer na TDI-u tek počinje. Bađa će biti sa vama u emisiji Party Time od 6 pa sve do 10. Tako da budite tu, kakve god da su vaši planovi i obaveze, sjajna muzika je u svakom slučaju na listi. Kylie Minogue nastavno.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno vreme je 6 sati i 2 minuta i pravo vreme je za...
2: TDI Radio.
0: Party time.
1: Gde ste, dobri moji, evo nam ga ponedeljak na meniju sa sve ovom sparinom kao prilog. E, majke mi, s ovim vremenom ne znamo da li kapute ujutru, suknje tokom dana, uveče duksevi i jakne, ali dobro, ajde. Ajde pustimo te muke sa strane i uživamo u Party Time-u na TDI Radiju. Bađa sa vama sve do desetke. A mi za divan početak slušamo u nastavku Baby Ron.

0: On voli brzu vožnju.
1: Vidiš, ovo je sportska vožnja.
2: Pape, idemo 38 na sat.
1: A dobro, ali osjećaj je 180.
3: Osjećaj da ćeš ostati bez dozvole.
0: Uspori vožnju. Pusti dobrojutarnji program. TDI Radio. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
9: Kemo Impex.
10: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
11: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ovo je TDI.

Fenomenalna obrada, Gita od Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, fenomenalno odradio Mark Ronson. A inače, čestitke za ovu sjajnu damu koju obožavamo da slušamo, jer je Miley pre neki dan dobila svoju zvezdu na Bulevaru slavnih u Hollywoodu i time je u stvari postala prva osoba koja je rođena u 90-im i mlađe, a da je napokon dobila tu zvezdu. Tako da eto, ljudi, ako se ikad nađemo u Hollywoodu, volimo da slušamo Miley odrasli na njenim serijama, filmovima, možemo da se slikamo, svakako čestitke. A mi nastavljamo dobar provod uz još sjajnih ljudi kao što su Zerb, Ty Dolla Sign i Wiz Khalifa.

0: Samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: U roku od 7 dana imali smo sva godišnja doba. E, ali šta kaže narod, za šta su pre, toplo ili hladno? E, to nam je dilema dana, zato smo izašli na ulicu i pitali ljude da li se više raduju ovom toplim vremenu ili smo pre za hladne dane.
3: Jao, leto. Već zamišljam sebe kako pijem koktele pored plaže.
2: E, izvini, samo da te pitam. Da li se radujemo ovom toplijem vremenu ili smo pre za hladnije dane?
4: Ma kakvo crno toplo vreme? Nije ovo toplina. Ovo je sparina.
2: Toplo ili hladno vreme, narod kaže...
5: Za zimu. Ja leti ne mogu uopšte da se grlim sa dečkom jer stalno kuka kako mu je vruće.
2: Da li se radujemo ovom toplijem vremenu ili smo pre za hladnije dane?
6: Pa vidi, ja sam uvek za toplije vreme i za kratke suknjice.
2: Okej, ovaj poslednji bata. Aj nećemo. Biću fina, neću ništa da kažem narode. Idemo na muziku, čeka nas Bebe Rexa, Nure Legend.

0: Too Late. Lakše se gure dan uz ovo. A pošto se još lakše gura uz dobar trač, vreme nam je za Gossip Girl rubriku. Je sad, narode, ja iskreno nemam pojma što se trenutno dešava, nisam ispratila, ali mogu da se kladim da znam ko jeste, tako da za ovaj talas trača, ajmo mi da vidimo da okrenemo našu Lolu.
1: Halo, halo, dobroveče, dobar dan.
0: O, halo, halo, Lolo, lepoto naša, gde si bre?
1: Dete, šta radite, kako gurate ovaj poslednji ponedeljak u maju?
0: Pa guramo ga trenutno dobro, ali bismo bili još bolje ako ti možda imaš neki trač za nas.
1: E pa imam, kaže ovako, znači bukvalno razmišljam kao neko ko čeka ono otprilike da mu stigne pismo iz ono Hogwartsa, razumeš?
0: Hogwarts, čekaj, Hogwarts škola u Harry Potteru.
1: Da, naravno, da čekam to pismo da mi stigne, da odem ja tamo. E, pa nisam nešto ni srećna ni zadovoljna.
0: Što?
1: Pa, iskreno, izašle su prve slike sa snimanja, možda ste isprtili, bila na portalima, pošto sad prave seriju o Harry Potteru. Iskreno, mislim da je casting mogao da bude bolji, jer ono, pola likova ni izgleda nikako ono opisano ni u knjizi, ni u filmovima.
0: Dobro, okej. Okay.
1: E, ali u moju odbranu, znači ljudi, nekada sam ovo ja, nego ljudi se žale po internetu, ono, kao ludi otprilike.
0: A čekaj, to je ova serija, znači što sad izlazi u drugoj polovini godine?
1: Jeste, u decembru, i sad na šta će ličiti, nemam pojma. E, ali ajde da se ja ujedam za jezik, zato što možda i bude top, realno, možda i bude dobro.
0: Pa dobro, ajde Lolo, uz tebe smo, šta ti kažem.
1: Hvala ljudi, hvala, možemo mi sad malo na muziku?
0: Možemo, ćao Sloli.
1: Ćao.
0: Eto, narode, čuli smo, internet gori, ali iskreno nismo ni mi daleko od toga. A pogotovo kada nam u nastavku stižu Tony F. i Gaja. Se

0: spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
1: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
2: Balkan Fan, leto za mlade. Kavos, Zakintos, Kušadasi, Lefkada, Budva, Kefalonija, more i koktel uživanja. Rezervišite sada i ostvarite popust od 100 evra po osobi. Paket aranžmani u julu i avgustu već od 190 evra. Ponuda važi za ograničen broj soba, samo do subote.
3: Balkanfan.travel.
4: Vreme je da montirate letnje gume. Bez obzira na to koji automobil vozite, gde ili kako vozite, imamo gumu koja vam odgovara. Potražite Uniroyal gume u svim Beoguma servisima ili na sajtu beoguma.com. Uniroyal, brend kompanije Continental. Vaš put, naša briga. Beoguma.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju...

0: Daju bojom Kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: Irkom.
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Slušate TD.

dan ili noć. Uživamo dok slušamo samo hitove na Teddy Radio. A na WC šolje ili krevetu volimo da gledamo društvene mreže. I sad svi snimaju onaj trend kao dva tipa kolega i kao jedan je dobar u komunikaciji, dobar u organizaciji, a drugi je u fazonu dobro jutro, dobar dan i dobro veče. E, pa pošto većina nas kapira ovaj osjećaj, jel te, imamo takvog kolegu, ajmo onda u duhu ponedeljka da nešto kažemo o tom kolegi ili koleginici, ali nešto lepo. Znači, da li sad on bio dobar u organizaciji ili dobar jer nam spremi kaficu na poslu, udaramo na pozitivu, pišite nam ljudi na Viberu na 069-308-9399. Šta eto, volimo, cenimo, pa šta gotivimo kod kolege ili koleginice sa posla? A do tad, Edge of Desire.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovno i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa posla.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Party Times.
1: E da čujemo, pitali smo vas narode u duhu ponedeljka šta je nešto što volimo, cenimo, šta gotivimo kod kolege i koleginice sa posla. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Zlatko kaže pozdrav iz Niša i pozdrav za mog kolegu Miću što me nasmeje i kad sam kao ris nervozan. Pozdrav za Niš. Ružica piše imam stariju koleginicu Maju, nekad mislim da hoće da me zadavi kad nešto ne skapiram posle 15. objašnjavanja, ali znam da me voli i da bi joj bilo dosadno bez mene. A ovo se tačno vidi da je mlađa i starija koleginica. Top! Šta volimo, cenimo, šta gotivimo kod kolege sa posla? Viktor kaže, gotivim što su muškarci, jer da ima koleginica, ja od žene ne bi imao mira. Ok, Viktore, imamo jednu pravu pesmu za tebe od, od Armanda Van Heldena, a u pitanju je, ja želim tvoju dušu, što bi rekle drage, ili ti I want your soul.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI Radio.
2: Party time.
3: Devojka skakala da poraste. E, čovjek se nada da kada pročita ovakav naslov da ga neko zeza, ali ne. Evo piše kako je jedna devojka svaki dan na TikToku objavljivala klip sebe kako skače, jer je njoj neko rekao da od skakanja može da se porasti između kao 5 i 10 cm i na kraju nije dobila visinu koju je želela, ali jeste jače noge. Eto, ako ništa drugo, bar je postala raketa preleta.

0: Matej, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Hoće li vikend je realno prva rečenica koju većina nas izgovori čim otkuca ponedeljak, a iskreno fair, još će ovaj da bude i uzbudljiv jer se u subotu slavi svetski dan bicikala i održava 169. Beogradska kritična masa. E sad, možemo da se priključimo i vozimo bajs, a možemo i samo da izađemo ovako na neku kaficu, do duše pazimo gde idemo jer neke ulice ima da se zatvore, svakako uživamo, a pogotovo jer u nastavku slušamo samo hitove kao što je Dance u remiksu.

0: piju jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

City Time. Italija u Beogradu. Znači ljudi, ako se nađemo u BG-u, prođemo ispod Brankovog mosta, pored Karađorđeve ulice i odemo do Kea, tu nas čeka besplatno krstarenje Savom svakog četvrtka, petka i subote. Traje sat i po vremena, ima pića, ima sunca, evo samo treba da rezervišemo. Kažu da rezervacija može čak do 4 ljudi. E sad ima tu još nekih pravila, možete da pogledate na internetu, traje do 13. juna, ali iskreno zvuči kao fenomenalna priča za početak leta. Ajde.

Ok, malo latino, malo letnje hitove definitivno ne odbijamo. Billy, no tiene sentido. Ali također ono što ne odbijamo jesu jake obrade. A boga mi narode, ona koja nam stiže u nastavku je bukvalno iz slojeva. O čemu je reč? Znači, Block i Crown su 2018. izbacili jednu stvar koja se zove Da Jam is Pumpin. E, onda 2026. odnosno ove godine, izbace malo napredniju verziju. Ali ovo nije sve počelo od njih, nego od hita iz 86. od Marshall Jeffersona Move Your Body, koji je posle odradio tek jedna belgijska grupa Technotronic, i onda dođu momci i naprave svoj hit. Ali ajde mi manje o ovim slojevima i više da pustimo i čujemo i naravno uživamo, kao što smo rekli, u nastavku Block.

Tako, tražimo dobar vibe i dobru muziku. Eto, taman je tu Party Time na Teddy Radio. A ako tražimo neku seriju da binžujemo ovih dama, evo ja damama preporučujem Emily u Parizu. Meni se iskreno svidelo. Evo, onako malo naučimo francuski, pošto, jel te, glavni lik Emily se nalazi u Parizu. Em se nasmejemo, a koliko vidim, snima se i šesta sezona. U petoj je otišla kao za Italiju iz Francuske, e sad ide za Grčko. A pošto se Emily malo nađe u nekom ljubavnom jadu, možda sad bude sa nekim Jorgosom ili Nikosom, ko će ga znati? Svakako, to je preporuka za dame, a za momke nemojte da uzimate poslovoga Drago i Daljinski, i onda smo svi kao i pesmu nastavku Dolce Vita.

E, čovek bi rekao da pored ovoliko hitova neki će da zapadne kao najslušaniji po streaming platformama, ali ne, jer je pobednička najslušanija u stvari Baby Shark tuturuturu, Baby Shark tuturuturu. Eto, skoro je i kod nas u zemlji na YouTube-u bila broj 1 Mama voli bebu, a sad Baby Shark. A hoće to kad su bebe mirne, samo kad se 37 puta ponovi ista pesma. Ali, bože moj, ajmo mi sad malo da smirimo naše živce i da uživamo uz Drenči Indijanu.

Rules, volimo, činjenica. Gregory Porter, isto volimo. Šta dobijemo na preseku? Pa ovaj sjajni hit, Holding On. Ali zato niko ne voli da bude lik koga svi poslednjeg pozovu na žurku. E pa, sutra kao i svakog radnog dana, party time od 6, samo što utorkom kreće malo jače uz našu Top 20 emisiju, gde mi gledamo i slušamo hitove za koje ste vi, narode, glasali, za koje ste rekli da su najjače ove nedelje. Ali dok ne stignemo do sutra, idemo na Slasha i Dopa, Day and Night.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.